Vi fortsätter med våres konsertanmeldelser och vi kommer till Tungt Vann. Det blev ju lite som att hoppa till Virkola för Tungt Vann, hvor de fick den smått umulige uppgaven och fortsätta stämningen efter den Halvtan-konserten. När det är sagt, trots en vanskelig uppgave, Tungt Vann på tiden sista parken, det måtte till. RSP han spökte ju lite med på deras konsert dagen för med parken lägg ner, Karpe ska lägga ner, vad blir nästa? Ska Tungt Vann lägga ner? Väl vittne om att Tungt Vann har annonserat sin avsked bortemot ett tiotals gånger allerede. Heldigvis för oss som är glad i både Bodø och lokalmusik så är Tungt Vann som Føningsen. De reiser fra asken gang etter gang och alla disse comebackene som egentligen kan kalles comeback längre är omtrent lika bra. Tungt Vann har sin egen historie i Bodø och det visas godt på parken. Det synges och danses till to uker helvete, sinnssykt och hotte mødre. Kan väl med sikkerhet si att det var väl ei og annen mor i salen der som følte seg truffet på sistnevnte låt. Man skulle ikke tro at alle disse nordnorske glosene som snakkes i full speed fungerer så bra, men det gjør jo det. Vi får vel nevne det blir litt knall og fall under konserten, og selv om vi vet Tungt Vann røff på scenen, så det kanskje en overdrivelse å knalle ned publikummen, men for en opplevelse det ble for alle de som sto igjen denne konserten her likevel. At ikke denne konserten når helt opp kan jo ha sammenheng med som jeg nevnte innledningsvis her da, at de går på etter det som kanskje folk blir å snakke om de neste 20 årene som tidenes parkingkonsert. Det blir jo en vanskelig oppgave, men stemningen god. Tungt Vann lever, og også dette comebacket det tungt, og det vann, og parken står i brann. Det blir terningkast 4 til Tungt Vann.

0: Vi slår följande stigen. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Lunchbit. Musik mens du jobber.